pou mwen. Ou se tou pou mwen. Mba gen prezidant, mwen pa gen minis. Amen. Ki moun ki kon kote ou pral levande? Ki moun ki kon ki kote ou pral kote dosye? Mè ou mè ou pa gen person? Se Jezou genye. Alléluia. Ki moun ki kone ki kote? Yo pral kote dosye? Pou yo la gen ti lò sou li pou li? Ki moun ki kote ou pral chita ka ou gan? Ou mè